0: 蹲着拿把蹲着说，杨明星老师，要陪家杨明老师牙齿，
1: 陪家
0: 嘛，孟叔，
1: 嘿，
0: 买烟的干啥？买
1: 烟的
0: 干啥？买烟管了，烟管着呢，买烟管了呢，他们是那块烟的树，马车木路，
1: 这边的 BBC， 哎，
0: 哈利路亚，
1: 哈利路亚，
0: 加西那边，我加西哟，
1: 妈，
0: 兄弟。Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Me dey do a nyam, me dey do a nyam, wa be ra. Praise him, praise him, praise him, praise him. Hey, I'm crazy. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Man, no love, zero love, my time here, here. Come on, my son, Hallelujah! Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Praise
0: him. Every day, ready to wear the nyam.Abo from pim pim, abo from pim pim, me ye radi aye, ha, abo from pim pim, me ye radi aye, abo from pim pim, me ye radi aye, me ye radi aye, me ye radi aye, hey, abo from pim pim, me ye radi aye, abo from pim pim.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: Oh, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na